ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Festival igre mladih koji organizuju Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novosarajevo tokom protekla tri festivalska dana okupio je učenike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetno zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladi, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove malo magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

mladih, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove. Malo magle u drugom dijelu dana, postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Dvije naredne pjesme, ova koju sad slušamo, Crvena jabuka Minka i Alisa Kestini, idu za jednu fenomenalnu, genijalnu, sjajnu, posebnu ženu.

0: Okano, moj ne bi bak ovće imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me, majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.

Kao sam fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni